En riktig god mandag, folkens. Klokka passert 9, og vi i gang med 9.11. Det også I studio som tar fatt på den 7. september, og en litt sånn grålig høstvær. Vi jo ute I høstmånden september, så det jo kanskje ikke så rart. Håper du har en fin helg og klar for en ny uke. Vi skal I hvert fall holde på frem til klokka blir 11, vi, og lunsjmikset tar over på denne mandagen den 7. september. Velkommen skal du være.

0: Mandag igjen, helgen er over. Vi tar fatt med blanke ark og farge stifter til, som Alf Pøysen ville sagt.
1: Vi gjør det, og så det jo da litt mer høst nå.
0: Ja, det det. I dag kom langbuksa på.
1: Ja, det gjorde vi meg.
0: Gjorde det?
1: Ja, gjorde det, altså. Ja.
0: Selv om jeg da kom ut og kom i bil og fant ut at det var 16 grader, så tenkte jeg, tog jeg på med langbukse.
1: Det var, det, jeg tenkte akkurat det samme, men det var fordi det jeg så.
0: Ja, det det.
1: Jeg så ut.
0: Det var så inntrykk når du kikket ut.
1: Ja, så tenkte jeg, nei.
0: Har det på tida?
1: Ja, men det har vært en helg bak oss da med ting som har skjedd. Frank Løk har fått deng. det er en god ting. Det har vært litt av hvert som har skjedd da. Litt fotball har det vært au.
0: Ja. Og så har vel folk gjort dumme ting i helga.
1: Selvfølgelig.
0: Sånn at vi har litt å prate om.
1: Ja da.
0: Ja. Så jeg tror rett og slett vi hiver oss rundt, så kører vi i gang, og så kan folk velge om de vil lenge på. Vi håper selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, for det.

0: Dagen i dag, vi er jo kommet frem til 7. da, 7. september.
1: Pung, ulven dør ut i dag.
0: Nei, for meg da.
1: Ja, og så tenker jeg det at når du da en tasmansk tiger, så får du navnet Pung-ulv. Mm. Er det ikke bedre å kalle Valier en tasmansk tiger?
0: Ja. Men... Var pung-ulven egentlig en tasmansk tiger?
1: Ja.
0: Jeg ville jo med, eller? Hette tasmansk tiger.
1: Ja.
0: Ja, så det er jo for så vidt... Hadde jeg vært en av de siste der, pung-ulven, så hadde jeg jo vært glad hvis noen tog tag.
1: Ja.
0: Og bare bestemte at, nei, nå dør vi jo den, og så...
1: Ja, men jeg må jo si det, Frode, når du går rundt og blir kalt for tasmansk tiger,
0: ja.
1: Og så kommer det noen og sier, nei, fra nå av skal du hette pung-ulv.
0: Nei, du en pung-ulv.
1: Ja. Mm. Ikke det, det er ikke det samme, altså.
0: Nei, dårlig. Men, dårlig deal,
1: og det var jo da i 1936, det var ikke flere tasmanske tiger igjen, altså. Eller pungulver, om du
0: Google vil. Google ble grunnlagt.
1: Ja, i 1998, og der er folk innom støttu. Tenk på Led Zeppelin. Altså, har rockbandet Led Zeppelin, som har sin første konsert.
0: Det synes jeg er veldig kult hvor de hadde den.
1: Ja, og det vet ikke folk, altså. Nei. Fordi de fikk jo det navnet på sin aller første konsert, med det navnet, Frode. Hvor da?
0: På en pub, Brønnby Popklubb i København.
1: Ja, det...
0: Så da kan du jo briljere hvis du da får sånn, hvis du husker den til en quiz senere, ja. Hvor hadde Led Zeppelin sin første konsert? Ja, det vet jeg. Ja, da.
1: Ja,
0: det var på en popklubb i Brønnby, det.
1: Ja, ja, du, det tror jeg ikke så mange som går ut og vet, gitt.
0: Nei, jeg vet ikke om du får de spørsmål på en quiz, eller?
1: Nei, men var, hvis ikke, så skal vi lage det.
0: Ja, kan det.
1: Men det må vi lage bare fordi du og meg vet det nå. Mm. I Brønnby, altså. Ellers da, ikke så fælt mye kjente folk som har bursdag heller, kanskje.
0: Herman Lundby kan vi ta med, vi kan jo hylle henne. Norsk skihopper, som jo da virkelig satte det kvinnehoppen på kartet i Norge.
1: Det var en pioner, ja.
0: Ja, definitivt. Rafinha, brasiliansk fotballspiller og bursdag da.
1: Ja.
0: Herman Lundby for øvrig, født i 1994, Rafinha i 1985.
1: Hva med Buddy Holly?
0: Buddy Holly, selveste.
1: Han var vel med i den flyulykken.
0: Mm.
1: Buddy Holly, han var født i dag i 1936. Da skal vi da bli med det, eller tenker vi?
0: Jeg tror rett og slett vi gjør det.

0: Vi skal gå ut av time 1, men straks inn I time 2. Det en fascinerende sveis på Kim Jong-un.
1: Ja, den er relativt kul, altså.
0: Ja, veldig kul. Den veldig flad på toppen, men du verden så styler. Det mye bryl der.
1: Ja, det mye bryl, ja. Ja. Selger de bryl, eller tror du?
0: De har nok det noe, tror jeg.
1: Jo, ta spør en ungdom om de vet hva bryl kan være for noe.
0: Ja, det kan jeg si. Men han har I hvert fall avduket Nordkoreas nye krigsskib. Ja. Kangkun.
1: Ja, vel?
0: Et krigsskib som kan bære atomvåpen.
1: Kangkun?
0: Jeg føler det trygt.
1: Nei, men det jo alltid noe sånt derifra.
0: Ja.
1: Men man hører jo, altså når jeg tenker Nordkorea så tenker jeg på pisking hungersnød og så tenker jeg på atomkrig
0: For det at vi vet jo at dette jo en løs kanon som sender bokstavlig talt kanoner, eller raketter som det heter nå, I alle himmelretninger det var ikke peiling på hvor de dette nede
1: Nei, men jeg liker det
0: Og hvis han har begynt å skylle opp atomraketter som du ikke har peiling på hvor landet henne det jo ikke trygt
1: ja, Men det typisk, altså en eller annen sånn Nostradamus eller noe sånt da, han dømte jo at jorda skulle gå under på grunn av noe som skjer I Asia Jeg vet ikke mye jeg skal høre på det
0: Nei.
1: Men hvis det noen, så det gjerne han
0: Ja Under seremonien I Wonsan så hadde han med seg sin tenåringsdatter som skal være avtagende.
1: Ja.
0: Sikkert ikke pøkk bedre, vet du.
1: Nei, det jo klart.
0: Men tiden kommet for at vi utøver vår suverenitet til havs og under vann, sier han.
1: Ja.
0: Det ikke trygt, vet du. Det ikke bra.
1: Ja, men altså, verdens mest lukka land sitter og får lov til å holde på med dette.
0: Det fascinerende.
1: Ja, der skulle jeg vært bomba I søndre sammen og lagd golfbaner.
0: For verden. Nei, vi straks tilbake igjen med time 2, vi.

0: Velkommen inn, vi har en time igjen, det lunsjmix hvis du skulle være i tvil, neste byråen I studio, for inte gang.
1: Velkommen til vars, må vi si. Altså, jeg ser jo, saumfarer jo nettet da, Frode, og det jo hyggelig å se at folk holder oss I arbeid.
0: Ja, ja, det gæren. Hva skal vi gjort uten folket, liksom?
1: Men jo ikke sikker at dronning Margrethe kommer til begravelsen da?
0: Jo. Oh.
1: Hun innlagt på sykehuset nå.
0: Nei, det ofte.
1: Ja, det danske kongehuset melder at dronning Margrethe deltar ikke I gravferda. Innlagt på sykehus.
0: Nei, det jo usikkert, det jo bestemt.
1: Det det, Frode. Ja. Da kommer ikke hun.
0: Nei.
1: Vi får noe inder I
0: håpet. Før jeg skal ha god bedring da?
1: Ja, det blir en gravferd til. Men,
0: det, for meg da.
1: Ja. Men, det
0: men hun jo trett til sies, har hun ikke det? Det vel den sønnen som har overtatt?
1: Ja, men det kan man, det tenkte jeg jo på når jeg hørte kongen ble innlagt igjen sist nå, og så tenkte jeg, hvorfor har han ikke abdisert tidligere?
0: Ja, det
1: men han har jo likt å holde på med det da.
0: Han har det, han har det. Vel, du, vi I gang med time to, det bare å henge på. Vi skal snart prate litt om godeste, hvem var det vi skulle prate om? Stå stille med
1: Trygve Skau.
0: Trygve Skau var det.
1: Ja.

du glad I god dansebandmusik? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

0: Da vi rett og slett ved veisende I mandagens lunchmix. Ikke for tvil, for du skal ikke se vekk for at vi plutselig tilbake igjen.
1: Håper det?
0: Altså, I dag, det gir
1: vi. Nei, hvis helsa hyller, og ikke drar seg på en snue, ser vi det I morgen, vi.
0: For snue, det skal du ikke spørre med.
1: Nei, men skal
0: vi... Der vi fort å bli hjemme.
1: Ja, for de tross alt gamle og skrøl. Skral. Men vi nok tilbake I morgen, skal du si.
0: For der tar vi den der, ja, men jeg kan smitte noen som holder meg hjemme.
1: Ja,
0: selv om vi treffer jo ikke et menneske
1: her. Vi gjør jo ikke det. Nei. Men det jo et bra argument for å sove litt.
0: Ja, er du gæren.
1: Men vi må dra oss opp I morgen, og så skal vi komme tilbake igjen.
0: Er det noe gøy som skjer da?
1: Litt usikker på det.
0: Middag?
1: Middag I dag. Har jeg ikke tenkt... Jo, jeg tror det blir blomkålsuppe av alle ting, altså.
0: Blomkålsuppe?
1: Ja.
0: Og Tika, du blitt rar, Roger.
1: Jeg vet.
0: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg ser på litt reklame på TV at det ikke unngå
0: du blir preget
1: og så den der Toro-reklamen med den der kua
0: ja.
1: Når han kom og sjå når han lager sånn ja. han Knut lager indisk sier det, spionerer med naboen og så sier han gamle karen trondier opp på en tirsdag han lager tandoori
0: ja.
1: Og der spiser han suppe Og den ser god, den ser så god ut at jeg har lyst til å prøve blomkålsuppe I dag.
0: Ja.
1: Men jeg
0: har... Takk at du Toro-ku, liksom.
1: Ja, men jeg liker blomkålsuppe, altså.
0: Ja, det godt, men det er jo ikke automatisk at blomkålsuppe til Toro så fryktelig god.
1: Nei.
0: Jeg tror du må gjøre et eller annet, du må ha I et eller annet, så gjør at du får...
1: Jeg skal kjøpe bacon.
0: Bacon? Ja. Det aldri feil.
1: Nei.
0: Aldri feil.
1: Skal du lage noe... som utenom det du vant til å lage
0: Hiv I bacon
1: Bruk ingredienser som du liker Så det blir bacon oppi I dag da Og så litt av en rundstykke med smør på sånn. Det blir godt
0: Vi ved veisende, sendingen I dag, midt på tre
1: Helt
0: greit Men vi prøver å toppe
1: det ja, Det kan gå begge veier dette her Men vi må prøve å heve oss

Det har jo kommet et annet spørsmål, en annen kommentar om landesorg og humør. Det har kommet et lite savn etter å snakke om hva kongen betydde. Dette har jo jeg levert over til mine nydelige kolleger, for hvis jeg skal sitte og snakke om sånt, så vil det bli utrolig størselig radio å høre på, tror jeg. Så derfor har vi kommet frem til at jeg prøver å fortsette som før.

Jeg håper du har en fin start på uka din, og så jeg klar over at jeg snakker mye om helse og forskning og den type ting, men jeg ønsker jo ikke at dette skal være et rent helseprogram heller. Allikevel så det mange der ute, og det vet jeg, for jeg har hørt mange snakke om det. Mange som på jakt etter ungdommens kilde. Og nå som ungdommens kilde funnet, så skulle det jo bare mangle om jeg ikke tok det med her. Du skal få høre ganske snart.

Der var det gjort, ja. Der var vi ferdig for I dag. Jeg sitter her igjen om 22 timer, så hvis du gira og synes dette var trivelig, så håper jeg at vi kan sette oss ned sammen igjen I morgen. Eller du trenger jo ikke å sitte, du kan jo gjøre hva du vil mens du med meg her for så vidt. Vi kan bare lage litt grann bakgrunnsstøy og sørge for at du får en fin tirsdag I morgen. Men først og fremst ønsker jeg deg en fin, fin mandag videre. Jeg heter Hanne, vi snakkes. Ha det! Thank you.

0: Mandag igjen, helgen er over. Vi tar fatt med blanke ark og farge stefta til, som Alf Pøysen ville sagt.
1: Vi gjør det, og så er det jo da litt mer høst nå.
0: Ja, det er det. I dag kom langbuksa på.
1: Ja, det gjorde med meg.
0: Gjorde det?
1: Ja, gjorde det, altså. Ja.
0: Selv om jeg da kom ut og kom i bil og fant ut at det var 16 grader, så tenkte jeg, på med langbukse.
1: Det var, det, jeg tenkte akkurat det samme, men det var fordi det jeg så.
0: Ja, det er det.
1: Jeg så ut.
0: Det var liksom inntrykket når du kikket ut.
1: Ja, så tenkte jeg, nei.
0: Ja,
1: men det har vært en helg bak oss da med ting som har skjedd. Frank Løk har fått deng. Det er en god ting. Det har vært litt av hvert som har skjedd da. Litt fotball har det vært au.
0: Og så har vel folk gjort dumme ting i helgen.
1: Selvfølgelig.
0: Sånn at vi har litt å prate om.
1: Ja da.
0: Ja, så jeg tror rett og slett vi hiver oss rundt, så kjører vi i gang, og så kan folk velge om de vil lenge på. Vi håper selvfølgelig.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, for det.

0: Dagen i dag, vi jo kommet frem til 7. da, 7. september.
1: Pung, ulven dør ut i dag.
0: Nei, for meg da.
1: Ja, og så tenker jeg det at når du da en tasmansk tiger, så får du navnet Pung-ulv. Mm. Er det ikke bedre å kalle hva det da, en tasmansk tiger?
0: Ja, men... Var pungulven egentlig tasmansk tiger?
1: Ja.
0: Jeg vil jo møle etter tasmansk tiger.
1: Ja.
0: Ja, så det er jo for så vidt... Hadde jeg vært en av de siste der, pungulven, så hadde jeg jo vært glad hvis noen tog tag.
1: Ja,
0: og bare bestemte at, nei, nå dør vi jo den, og så...
1: Ja, men jeg må jo si det, Frode, når du går rundt og blir kalt for tasmansk tiger,
0: ja.
1: Og så kommer det noen og sier, nei, fra nå av skal du hette pungulv.
0: Nei, du en pungulv.
1: Ja, ikke det, det er ikke det samme, altså.
0: Nei, dårlig. Men, dårlig deal.
1: Dårlig deal, og det var jo da i 1936, det var ikke flere tasmanske tigre igjen, altså. Eller pungulver, om du
0: Google vil. Google ble grunnlagt.
1: Ja, i 1998, og der er folk innom støttu. Tenk på Led Zeppelin. Altså, har rockbandet Led Zeppelin, som har sin første konsert.
0: Det synes jeg er veldig kult hvor de hadde den.
1: Ja, og det vet ikke folk, altså. Nei. Fordi de fikk jo det navnet på sin aller første konsert, med det navnet, Frode. Hvor da?
0: På en pub, Brønnby Popklubb i København.
1: Ja, det...
0: Så da kan du jo briljere hvis du da får sånn, hvis du husker den til en quiz senere, ja. Hvor hadde Led Zeppelin sin første konsert? Ja, det vet jeg. Ja, da.
1: Ja,
0: det var på en popklubb i Brønnby, det.
1: Ja, ja, du, det tror jeg ikke så mange som går ut og vet, gitt.
0: Jeg vet ikke helt om du får de spørsmål på en quiz, eller?
1: Nei, men var, hvis ikke, så skal vi lage det.
0: Ja, kan det.
1: Men det må vi lage bare fordi du og meg vet det nå. Mm. I Brønnby, altså. Ellers da, ikke så fælt mye kjente folk som har bursdag heller, kanskje.
0: Herman Lundby kan vi ta med, vi kan jo hylle henne. Norsk skihopper, som jo da virkelig satte det kvinnehoppen på kartet i Norge.
1: Det var en pioner, ja.
0: Ja, definitivt. Rafinha, brasiliansk fotballspiller og bursdag da.
1: Ja.
0: Herman Lundby for øvrig, født i 1994, Rafinha i 1985.
1: Hva med Buddy Holly?
0: Buddy Holly, selveste.
1: Han som han var vel med der flyulykken.
0: Mm.
1: Buddy Holly, han var født i dag i 1936, da skal vi da bli med det, eller tenker vi?
0: Jeg tror rett og slett vi gjør det.

0: Vi skal gå ut av time 1, men straks inn I time 2. Det en fascinerende sveis på Kim Jong-un.
1: Ja, den er relativt kul, altså.
0: Ja, veldig kul. Den veldig flad på toppen, men du verden så steiler. Den mye bryl der.
1: Ja, det mye bryl, ja. Selv de bryl, eller tror du?
0: De har nok det I Nord-Korea, tror jeg.
1: Jo, ta spør en ungdom om de vet hva bryl kan jeg med for noe.
0: Ja, det kan jeg si. Men han har I hvert fall avduket Nord-Koreas nye krigsskib. Ja. Kang Kun.
1: Ja, vel?
0: Et krigsskib som kan bære atomvåpen.
1: Kong-Kun.
0: Føles det trygt?
1: Nei, men det jo alltid noe sånt derifra.
0: Ja.
1: Men man hører jo. Altså, når jeg tenker Nord-Korea, så tenker jeg på pisking, hungersnød, og så tenker jeg på atomkrig.
0: Ja. For det at, vi vet jo at dette jo en løs kanon som sender bokstavlig talt kanoner, eller raketter som det heter nå, I alle himmelretninger. Du har ikke peiling på hvor de dette ned.
1: Nei, men jeg liker det.
0: Og vi

0: Han har begynt å skyde opp atomraketter som du ikke har peiling på hvor landet henne. Det jo ikke trygt. Ja,
1: men det typisk, altså, en eller annen sånn Nostradamus eller noe sånt, da, han dømte jo at jorda skulle gå under på grunn av noe som skjer i Asia. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal høre på det.
0: Nei.
1: Men hvis det noen, så er det gjerne han.
0: Ja. Under seremonien i Wonsan så hadde han med seg sin tenåringsdatter som skal være avtageren da.
1: Ja.
0: Sikkert ikke pøkk bedre, vet du.
1: Nei, det er jo klart.
0: Men tiden er kommet for at vi utøver vår suverenitet til havs og under vann, sier han.
1: Ja.
0: Det er ikke trygt, det er ikke bra.
1: Ja, men altså, verdens mest lukka land
0: ja.
1: Sitter og får lov til å holde på med dette. Det
0: er fascinerende.
1: Ja, der skulle jeg vært bomba sønder og sammen og lagd golfbaner.
0: For verden. Nei, vi er straks tilbake igjen med time 2, vi.

0: Välkommen in. Vi har en timme igen. Det är lunchmix, hvis du skulle vara I tvil. Nästa blir Ovan I studio för inte gang.
1: Välkommen till vars, må vi säga. Altså, jeg ser jo med saumfare jo nettet da, Frode. Og det jo hyggelig å se at folk holder oss I arbeid.
0: Ja, ja, det gæren. Hva skal vi gjort uten folket, liksom?
1: Men jo ikke sikker at dronning Margrethe kommer til begravelsen da?
0: Jo. Oh.
1: Hun innlagt på sykehuset nå.
0: Nei, det ofte.
1: Ja, det danske kongehuset melder at dronning Margrethe deltar ikke I gravferda. Innlagt på sykehus.
0: Nei, det jo usikkert, det jo bestemt.
1: Det det, Frode. Ja. Da kommer ikke hun.
0: Nei.
1: Vi får noe inder de
0: håper. Før jeg skal ha god bedring da?
1: Ja, det blir en gravferdig til. Men,
0: det, for meg da.
1: Ja. Men, det
0: men hun jo trett til sies, har hun ikke det? Det vel den sønnen som har overtatt?
1: Ja, men det kan man, det tenkte jeg jo på når jeg hørte kongen ble innlagt igjen sist nå, og så tenkte jeg, hvorfor har han ikke abdisert tidligere?
0: Ja, det
1: men han har jo likt å holde på med det da.
0: Han har det, han har det. Vel, du, vi I gang med time to, det bare å henge på. Vi skal snart prate litt om godeste, hvem var det vi skulle prate om? Stå stille med
1: Trygve Skau.
0: Trygve Skau var det.
1: Ja.

du glad I god dansebandmusikk? Ja, da bør du høre på Dans med Lars hver tirsdag klokka 19. Med reprise fredag klokka 20.

0: Da vi rett og slett ved veisende I mandagens lunchmix. Ikke for tvil, for du skal ikke se vekk for at vi plutselig tilbake igjen.
1: Håper det,
0: altså. Ikke da, det greier
1: vi. Nei, men hvis det helsa hullet, og ikke drar seg på en snue, så vi det I morgen vi.
0: For snue, det skal du ikke spørre med.
1: Nei, men skal...
0: Der vi fort å bli hjemme.
1: Ja, for de tross alt gamle og skrøl. Skral. Men vi nok tilbake I morgen, skal du si.
0: For der tar vi den der, ja, men jeg kan smitte noen som holder meg hjemme.
1: Ja,
0: vi, selv om vi treffer jo ikke et menneske her.
1: Vi gjør jo ikke det. Nei. Men det jo et bra argument for å sove litt.
0: Ja, again.
1: Men vi må dra oss opp I morgen, og så skal vi komme tilbake igjen.
0: Noe gøy som skjer I dag, da?
1: Litt usikker på det.
0: Ikke? Middag?
1: Middag I dag. Har jeg ikke tenkt... Jo, jeg tror det blir blomkålsuppe av alle ting.
0: Altså. Blomkålsuppe?
1: Ja.
0: Og Tika, du blitt rar, Roger.
1: Jeg vet.
0: Ja.
1: Jeg må jo si det at jeg ser på litt reklame på TV, at det ikke unngå.
0: Du blir preget.
1: Og så den der Toro-reklamen med den der kua.
0: Ja.
1: Når han kom og sjå, når han lager sånn, ja. han Knut lager indisk, sier det, spionerer med naboen.
0: Ja.
1: Og så sier han gamle karen, trondier opp på en tirsdag. Han lager tandoori.
0: Ja.
1: Og der spiser han suppe. Og den ser god, den så god ut at jeg har lyst til å prøve blomkålsuppe I dag.
0: Ja.
1: Takket
0: være Toro-ku, liksom.
1: Ja, men jeg liker blomkålsuppe, altså.
0: Ja, det godt, men det er jo ikke automatisk at blomkålsuppe til Toro så fryktelig god.
1: Nei.
0: Jeg tror du må gjøre et eller annet, du må ha I et eller annet, så gjør at du får en...
1: Jeg skal kjøpe bacon.
0: Bacon? Åh, det aldri feil.
1: Nei.
0: Aldri feil.
1: Skal du...